0: V piccolo givadle subšišli za modih luži relevantne teme krece. Cora, jo se tam vedmeva premiera toga graša gijen blajem, vedeš, vestaš, kotara špazirujo na realnih staviznach luži, kotareš su v hošebozu bydlili, abo tam nend bydle. Inscenacija jo zgromadne projekte Možinskiego kluba Piccolo Teatra a Hužilskiego festivala. Julia Hrišina jo oglidava na zjavnu gubovnu probu, a jo kševa zvistčiš, co go dlase oglid tož toga graša upvašija.
1: 6 přístupků při Hešebuském dvernišu a 6 čojňků ve luži, kterýž před rozsudom su stojeli, hejžiš або свої домовні весташ. На явищі уліцює ядностю модосних свейські чоєнька, теми, кетериш су ровно цасне тисяцам другим модим люжам близьке.
2: Wir gehen in die großen Städte, wo unsere Stimmen zählen. Einige von uns gehen für sinnstiftende Tätigkeiten zunächst in die Kaserne.
1: Центральне пшашення граша, гроні режисер Матіас Хайне, є пшашення пщет кетерим ж в єлі молодих люжі стой. Жоцу свей пшіхот на тваріщ.
3: Es ist natürlich für junge Leute aktuell und da gibt es in der Gruppe diverse Hintergründe, auch Migrationshintergründe oder eben auch welche, die hier in Cottbus schon immer gelebt haben und wo die Familie in Generationen schon hier ist und alle haben so verschiedene Haltungen dazu, was ihnen hier fehlt und ob sie wegzieht oder ob sie gerne bleiben wollen.
1: Шикничуєнька, кетериш суграшу улицею, маю реальну слезину. Модосне сужелили свої мислі, а нас генені кто ж той темі. Авторка Рут Марія Томас, кетера ж ти ровно стіж з Хешебуса пехада, йо зв'язава то ж ти чоєнька скенцні до живадвового текста. А чоєн є Чарлі Мюля, йо био ядно з тих могіх.
4: Я сам Чарлі, сам 18 років старий, а сам був учнік в Донецьковській гімназії Хешебуса. Ziemlich viele von uns aus der Gruppe jetzt mit dem Gedanken spielen, ob sie gehen oder bleiben, weil wir jetzt viele mit der Schule fertig sind. Und dann haben wir genau diese Emotionen, die wir dazu haben, in Texte verfasst und miteinander geteilt.
1: На явищу улицю я Чарлі м'язи другим велюжі, кетериш сужель серського скромаженства. Вен знапшиші віо тим кенш мінє, аж серська рєця культура южо няматий пшіхот.
5: Tote Sprache, tote Gegend, tote Kultur.
6: Alle Tatak Netrefio. Selbst in der Nähe Laschkaritz. Snarsch, Sipschage, Teki, Neverpewa. Snarsch, Sinabagi, Geschreju, Wujewaju. Aber so wird Fascho, Pördragaju. Alle Njaboga? Na, Jedenpat? Navopaki. Serbska Kultura, Joshiva!
7: Ja!
4: Mir bedeutet dieser Satz sehr viel, weil ich sehr verbunden bin mit der Region, also auch mit der sorbischen Sprache durch meine Schule. Und ich das klar machen will, dass die Sorben auch nicht gehen. Und das ist auch ein persönliches Anliegen, weil wir das in der Schule viel diskutiert haben, dass der sorbische Siedlungsraum immer kleiner geworden ist durch die Geschichte. Und deswegen will ich das klar machen.
1: На явищі пак ністи слышаш яно німщина асерщина. Таке модосне, кетерих ж фамілії походаю з других країв уліцею свої чоєнька. За українку Мирославу Бевзенко, кетерих ж йопшішу адахешебу за вейни для цуюсе пшашання узвеління краду і нац.
8: Я виїхала, залишила всіх своїх друзів, свою сім'ю.
9: Я сам го пшішикнула, а сам шух своїх пшіяшелу, а свою фамілію слід вистаїва. Не сам себе узволіва, вистаїш або ветиш. Я сам мусала пшець. А свій бікшіва рада до України се врошіш, аби моєго нана віжува, котрого ж не сам 5 літ двойко віжува, ако теке мою стаку, а моє братчі, цю напшауду слід.
8: Мені, звісно, хочеться повернутися.
1: Майя Кушнір йосе в Хешебусу до русько-української фамілії нарожіва. Вена йосе юже розсужіва, скеро щегньо пщець, аби друге місце штудірувала. Занью йото штенку слідне граше сто штею кубку. Того для доживіо майя пщець стаєння весебнє емоціональнє.
8: Это первый спектакль, который так близко ко мне.
9: То я приятно живать в Уграше, которыш мне так велики на учо бужо. Жо во веце, во которых сам сама южо двойко розмисловала. Каш стоим на явищу, сама себе граем. Я стоим за тим, за шевом, а душу.
8: Мое сердце.